0: Здравствуйте, проходим. Присаживаемся, присаживаемся. Присаживаемся.
1: 他们要干啥呀?
2: 大王律师, 你们要干啥呀?
0: Прошу вас соблюдать нормы санитарного контроля. Сидите спокойно.
1: 哥，咱不是洗澡吗? 这都是女的, 害羞了。
2: 哎呀，走走走走！哎，
1: 鼓捣鼓捣！哎呀，干啥呀？
0: 洗净。
2: 哎呀，你们咋这样啊？哎，猫啊！人家是干活的。人家给咱剃头。
1: 不，剃头我也不行啊！这我哥给我留的。你咋不行啊？
2: 我都剪了，你差啥呀？别整那没用的啊！是军人就得服从命令，别给咱抗联丢人。整。